وہ مقام پھر نہیں آتے، لیکن ایک راستہ ہے زندگی، جو تھم گئے تو کچھ بھی نہیں۔ جیسا کہ ہریونش رائے بچن نے کہا ہے کہ من کا ہو تو اچھا، نہ ہو تو اور بھی اچھا۔ جی ہاں، زندگی بس ایک مسافر کی طرح جئیں اور چلتے جائیں۔